A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reći.

znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Zavala su Sofia i Stefan.
1: Evo ga, četvrtak je tu, kafe je tu, vikend se smeši.
2: Koga boli grlo, tu je čaj.
1: Tako je.
2: Još nisam progovorila, sačekajte kolega, vikend
1: se smeši,
2: samo
1: kolega.
2: Što nije.
1: Prva jutarnja informacija.
3: Prva jutarnja informacija.
2: E, ovako, Kanada će 2027. prvi put učestvovati na Euroviziji koja se održava u Bugarskoj. Zazvuči malo.
1: Kanada?
2: Da. Kanada.
1: Kako Kanada, ne razumijem. Koja
2: Pazi, poneta? Australija je već tu, sad stiže i Kanada, ne znam šta da ti kažem,
1: da,
2: Eurovizija
1: dobro.
2: Se širi.
1: Znači još Brazil, Japan i ono, Eurovizija može mirno da skine euro.
2: Može, ali nije to fora, razumeš, ovo je samo znak da će na Euroviziji biti još pisanih i nepisanih pravila, raznih pravila, samo neka Kanađani dođu spremno, ih čekaju svi na Euroviziji.
1: To je nešto i Južna Koreja, mislim. Ne?
2: E, to ti je, sad su napravili Euroviziju u Aziji.
1: Aha, to
2: pa
1: nije
2: tamo ovo. Imaš isto se zove Eurovizija.
1: Ajde vidjet ćemo na što će tada liči. Slagat ćemo sve, Mina Jahović, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da!
10: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
11: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.
17: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
18: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
17: Nije fabula, nego fibula.
19: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
20: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
21: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: Budilnik.
1: I da, sada je vreme da se javi naš jedini kolega koji nikada ne kaže, ma samo još 5 minuta.
2: Možda i kaže, nego ne razumemo njegov jezik.
3: Đura, kuća stara. Petao Đura se oglasio, to znači šta, Sofija?
1: To znači da vi birate pesmu kojom danas budimo celu Srbiju, a Đura ispunjava vaše muzičke želje, možda i po neki pozdrav.
2: Tako je, pošaljite muzičku želju, pozdrave, čestitke, može obična poruka, možete sve to da sročite i pošaljate na Viber 069-308-7646.
1: Mogu ja da poručim?
2: Može.
1: Pa, znam
2: da sam
1: da.
2: Ljuljam i nežno u nastupu.
1: Da se ljuljamo nežno.
2: Ajde, Oliver Mandić, dobro jutro.

0: pokretanje jutra.
1: E, danas otvaramo jedan mali porodični front. Oko čega se u vašoj kući uvek raspravljate?
2: Da, ko je poslednji potrošio toalet papir, ko je ostavio onako ono, samo karton, nije stavio novi, klima, ko je ostavio upaljenu klimu, prozor, daljinski, mokar peškir na krevetu.
1: Ko pije mleko iz tetrapaka ili još gore, ko ga vrati prazno u frižider?
2: Nije prazno, ostane ono par kapi, da.
1: Da, da, da, za jedan gutljaj.
2: Da ne može da se utvrdi ko je to radio.
1: To su samo neke od tema oko kojih se mi raspravljamo, pa ovde u našoj kući, mogu tako da kažem. A oko čega se to vodi hladni rat u vašoj kući već

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cenu.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra. Glasilo je, oko čega se u vašoj kući uvek raspravljate, oko čega vodite rat, pisali ste na Viber, vaše primere 069-3087-646. Šta kaže Milica?
1: Kaže Milica, muž otvori prozor, ja ga zatvorim. On kaže da nema vazduha, ja kažem da mi duva. U braku smo 11 godina i ni jedno nije promenilo mišljenje.
0: Stabilan brak, nestabilni prozori.
1: Tako nekako. Definicija. Dalje, kaže Nenad, oko čega se u njegovoj kući najviše raspravljaju, kod nas je rat oko daljinskog. Žena menja program usred utakmice samo da vidi šta još ima. Šta još ima? Ima razvod. Dobro, Nenad, polako, diši, čoveče, nemoj odmah razvod.
0: Goksi kaže, dobro jutro, drugari, evo na graničnom smo prelazu, slušamo vas i smejemo se sjajnoj temi, ali samo za nas trebala bi vam cela emisija. Ili bolje, šta bi sve supruga nabrajala za nas trojicu, tata i dva sina. Svaki dan ista priča, nemoj da piješ iz flaše, sklonite papuče, obuću vratite na mesto, sklonite svoje stvari, sudove, da li je teško staviti u mašinu i tako još puno toga. Da.
1: Dobro, da, ali kažu da se trude i dalje, to nisi pročitao, ali dobro, trudimo se i dalje.
0: Žene koje se žale na muškarce, šta kaže Bojan?
1: Kaže Bojan, žena tvrdi da sudovi moraju da se slože u mašinu tačno po njenom sistemu. Ja ih složim, ona dođe i presloži. Pa naravno, nisi dobro složio. Sad ih samo ostavim u sudoperi. Kaže, pa imamo mašinu, šta ti teško bilo da složiš? Bojane, razumeš da je to greška u koracima. Nikada tvoje neće biti poslednje i kako god da uradiš, naći ćemo manu. Absolutno, takve smo.
0: Takve ste. Evo, Tamara kaže, kod nas je tema klima, ja bih 23, muž bi 19. A dobro, nije to strašno da se svađate zbog 4 stepena sam.
1: Pa dobro, žive, imaju dva ono vremenska doba u jednom danu.
0: Na mjestu mom i Jakovu Zinoviću nastavku.

0: pegament.
1: Или што каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
6: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
7: Kemo Impex.
8: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790. Aptamil 800 grama. Trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
10: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
13: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 2 minuta, tačno vreme da Vlado Georgijev kaže da nije ljubomoran.

0: jutra.
1: A reč ovog jutra je dotrajalo.
2: Zašto dotrajalo?
1: U najpozitivnijem mogućem smislu. Dakle ovako, po društvenim mrežama opet se širi trend koji je praktično suprotan svim onim moraš da imaš ovo trendovima i videima. Znači, ljudi pokazuju stare torbe, iznošene patike, stvari koje se onako popravljaju i koriste godinama umesto da menjamo sve te stvari samo kad krene neki novi trend ili se izmisli nova verzija.
2: Znači, faktički ono što su naši roditelji radili bez interneta sad ima ime. Ideja je vrlo obična, koristi se ono što već imaš u kući, ne moraš da kupuješ stalno
1: novo. Tako je.
2: Dobro.
1: Znači konačno trend za vas štekare.
2: E, bravo, to ću da kažem, konačno trend za naš štekare. Tako da, šta kod vas traje godinama i ne planirate da menjate dok radi posao?
1: Tako je, pišite nam na 069 30 87 646 kako se vama dopada ovaj trend.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Apsolutno nije. Današnje pravilo lepog ponašanja traje bukvalno 2 sekunde.
1: A ljudima oko vas će uštediti mnogo nerviranja.
0: Da. Ako slušate glasovnu poruku na telefonu, u autobusu, čekaonici, kafiću ili kancelariji, stavite slušalice ili prenesite telefon uhu, jel?
1: Da, ne mora ceo autobus da sazna da je nečija kuma opet raskinula sa Nikolom ili
0: slušala
1: da je Nikola prevario, naš ne mora.
0: Posebno ako je pojačano ono na maksimalno.
1: Tako je, tuđa glasovna poruka je ipak tuđa poruka i stvarno je lako.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Mrtva. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ona je bila mrtva hladna, a danas neće biti hladno.
2: Neće, danas je sunčano i toplo. Kažu, ponegde je moguća kratkotrajna kiša, ali uglavnom vedro. Najviša dnevna temperatura
1: od 27 pa sve do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Nastavljamo da pratimo evropsko prvenstvo u odbojci za mušku selekciju i oni očigledno ljudi ne znaju bez drame posle onog, kako se zove, povratka protiv Holandije, gubili 2-0 pa preokrenuli, opet su to radili sada protiv Danske, takođe posle 0-2 u setovima preokrenuli i pobedili, što je najvažnije.
2: Bro, momci.
1: Tako da danas saznaju na kog rivala će ići u nokaut fazi takmičenja. Znači, to
2: šta
1: je to.
2: Znači to nokaut? Faza takmičenja.
1: Neće niko biti nokautiran, nego nije više ovaj ligaški deo kao grupni deo, nego ako izgubiš, to je to, ideš kući.
2: Dobro, nećemo da nam dođu kući, još nek nastave sa borbom.
1: Samo nek nastave, igraju od 16 časova protiv Belgije za drugo mesto u grupi, mi im želimo puno sreće.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
3: Vesti. 5 minuta pre svih.
5: Povodom presude četvorici lidera takozvane OVK, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Američki State Department saopštava da poštuje presudu i poziva sve strane da je prihvate. Republička izborna komisija donela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte, i dodala da su, bez obzira na sve izazove, u toku pripreme za grejnu sezonu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva, odigranom u finskom Tampereu. Danas pretežno sunčano i toplo posle podne.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: E, ne možeš, Jasmina, prognozu ti, mi moramo prognozu. Danas sunčano i toplo. Najavljuju neku kratkotrajnu kišu u drugoj polovini dana, ali...
2: Tako je, kažu da je moguća ponegde. Tako da nećemo puno da prepisujemo tome. Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje od 27 do 32 stepena.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više.
10: Kemo Impex.
11: Samo u prodavnicama Svetofor.
12: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
11: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
13: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
14: Ili što kaže naš narod?
15: Building, coloring, inspiring.
16: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
17: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
16: Požuri i operi veš za mali keš.
17: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: I, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
18: Kalimera, šta imaš u gepekos?
14: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
14: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
19: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
20: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 14 minuta tačno, sad dolazimo do dela programa u kojem ja zvanično prestajem da budem odgovoran za savete.
4: Kao da si do sad bio.
0: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
3: Da, Hit FM uvek spremi da nekako reši vaše probleme, da vam da neki savjet, otišli smo korak dalje, spremni smo, u stvari Sofija je spremna da rešava i vaše veze,
4: ljubavne probleme,
3: ljubavne jade, da tako kažemo, muži i porodične drame.
4: Da, rastavljamo, sastavljamo, rešimo sve ostale nedoumice. Naš Viber broj je otvoren sada za sva vaša pitanja. 069-30-87-646. Štefane, šta bi me ti pitao?
3: Nemoj, meni ti odmah nekako ideš na onu glavu, ili da rastaviš ili da sastaviš, plašiš me malo i ne bi te ja još ništa pitao, ja bi da vidim kako to funkcioniše sa našim slušalcima. Na Viber sada šta vas muči, linije su otvorene 069-308-7646. Koji ljubavni problem ili prosto situaciju imate?

0: Метар. Оно што не знате, питајте Софију. Јер она зна.
1: Tako je, pozvali smo vas da napišete svoj problem, svoju situaciju na Viber 069-3087-646 i da vidimo šta kaže struka, odnosno Sofija, kako će vam pomoći. Stigla je poruka, mogu ja da pričam?
2: Da, aj.
1: Kaže, dobro, anonimno je to, moram da se zaustavim. Dečko, skoro svaki put kasni kada se nalazimo, kaže jedna devojka. Nekada 20 minuta, nekada 40, kad mu kažem da mi smeta, on kaže, po, ja sam takav ceo život, nemoj da se nerviraš. To bi ja rekao. Mili više, nije problem samo kašnjenje, nego što kao da se podrazumeva da ću ja da čekam. Preterujem li? Znak pitanja.
2: Uf, ne preteruješ. Jednom, dva puta, tri puta, pa mislim da je stvarno dosta. Veliki je problem kad neko stalno kasni, još zna da ti smeta i ništa ne menja, nego očekuje da se ti navikneš na to. To je nepoštovanje.
1: Takav sam, to je vrlo praktična rečenica. To ti je ono, ja sam samo iskren, takav sam ti
2: ja. Ja se prosto naježim kad god čujem tu rečenicu. Ja volim da kažem, ako ne poštuje moje vreme, onda ne poštuje ni mene.
1: A koliko čovjek ima pravo puta da zakasni pre nego što ga otpale?
2: E, pazi, nije stvar u tome koliko puta neko zakasni, nego koliko puta slaže.
1: Dobro.
2: Zašto? Ako javiš, na primjer, kasnim pola sata, okej, kasniš pola sata, ali ako mi kažeš stižem za 15 minuta, nemate sat vremena, e, to je već problem i tada već treba da mu pokažeš da ga nećeš uvijek čekati.
1: To je problem, a ukoliko imate vi još neki, vi...

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popijte na eks.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Tehnomanija, Bosch dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Bosch kombinovani frižider 80.999. Bosch mašina za sušenje veša 67.999. Bosch ugradna ploča 36.999. Uz svu Bosch belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog četvrtka, najavljuju meteorolozi na oblačenje krajem dana, ali kiše, eventualno neke kratkotrajne kišice će padati, jel tako?
2: Tako je, najviša dnevna temperatura će biti od 27 pa sve do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Prodavnicu istražite više. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro.
1: Stigli smo skoro do 10, pa je vrijeme da uradimo ono što ovdje najlepše umemo.
2: Da se pravimo da godine ne prolaze.
1: Upravo to? Tako.
2: Da. Produkcija bira godine i pesmu, vi provjerite koliko vam treba da je prepoznate, ili tako?
1: Ako znate već onako u prve 2 sekunde, ne računamo koliko je stara.
2: Ajde da čujemo hit Vremeplov, da se malo vratim kroz vreme, da čujemo šta je bilo hit nekad.
3: Hit Vremeplov. Osim što je bila i ostala poznata po ekscentričnom stilu, Alka Vujica je neko čiji su tekstovi obeležili pop muziku bivše Jugoslavije. Osim za sebe, pisala je tekstove i za Josipu Lisac, Olivera Dragojevića i Magazin, a pesma koju slušamo u nastavku svakako ima jedan od najprepoznatljivijih tekstova u njenoj karijeri. Alka Vujica, Ej šta mi radiš sad?

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs i Efinity aplikacije, kao i na svim Efinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: Jelan.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Bekament.
3: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ljudi, četvrtak, 17. septembar, dobro jutro, dobar dan. Kažu meteorolozi, danas ide temperatura do 32 stepena, dan je zvačega pun. Kažu, odbojkaši igrali za plasman, Novak se vraća u Peking gde nikada nije izgubio. Možete i na more i za 100 evra, Kikinda slavi Ludaju, a vi ste upravo se pridružili radio akciji koja će biti tu sa vama 10 do 1. I najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.21. Čuli ste za last minute aranžmane po turističkim agencijama i evo za septembar donosi cene koje se retko viđaju. Pa ako volite Grčku, pa je ispod 100 evra. Lista Paralia, Olympic Beach, Leptokarija, Tasos, Partos, Pepho, Hori. Verovatno su vam poznata ta mesta. Još mnogo toga, evo recimo polaci idu do kraja septembra, gde negde ide i do početka oktobra. U ponudi su i Turska, i Tunis, i Egipat, za one koji vole nešto malo egzotičnije. Septembarski odmor, dakle produžetak, ima još jednu prednost, manje gužve, mirnija plaža i isto naravno sunce. Tako da ako nije vezan za školski raspored, ovo je zapravo idealan trenutak. Samo kod najjeftinijih ponuda brzina je ključna, ko okoleva propušta, tako da ako ste rešili malo još da sebi date oduška, dobro.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra samo 599,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
12: Da!
13: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Novak Đoković vraća se u Peking i to je vest koja sama po sebi zvuči kao najava nečeg posebnog. Od 30. septembra do 6. oktobra Novak igra na Kina Openu, China Open, po prvi put od 2015. I evo jednog podatka koji govori sve. U Pekingu je nastupao šest puta podigao trofej. 29 mečeva, 0 poraza, mesto bez poraza, što znači bukvalno. Sam je Nole rekao da jedva čeka da vidi kineske navijače koji su ga godinama voleli i bodrili kao svog. Uz njega tu su i Sinner, Zverev, Medvedev, sedmorica iz prvih 10 na svetu. Dakle, ne dolazi na izlet, dolazi na ozbiljan posao. Sad, posle eliminacije u prvom kolu US Opena, Novak ima šta da pokaže i dokaže, a Peking mu je uvek bio nekako najdraži pozorišni parter, pa ajde da ga pratimo i aplauzom bodrimo da napravi što bolji rezultat.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Sve su žedne oko mene

0: Popijte na X.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
2: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
5: Lili, za sve što hoću.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Kikinda ovih dana postaje centar Evrope i to zahvaljujući tikvi ili kako se tamo kaže ludaji. Dani ludaje su manifestacije koja svake godine trećeg vikenda u septembru pretvori Kikinski trg u ono što Kikinđani s ponosom zovu najlipšom gostinskom sobom Srednje Evrope. Subota je glavni dan takmičenja Banatski fruštok i Europski kurtak gde se predstavljaju i etno i turistički sadržaj ne samo iz Srbije i Mađarske već iz mnogih drugih prijateljskih zemalja. Mnoga tradicionalna jela ne bi preživala da nije bilo ovog fruštoka. Za mlađe tu su igre i igrarije sa ludajom, štafete sa bundevom u ruci, takmičenju brzom jedenju semenki, pite bundevare, a popodne dolazi naravno glavni trenutak, žiri meri čija ludaja najduže i najteže i najveća, tako da vas Kikinda čeka, ludaje su spremne. Ko je od vas spreman da putuje na sever?
2: Tvoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
3: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kreće sunce, toplota, kako retko viđemo u septembru, temperatura ide do 32. Boga mi, leto ne odbija da ode. Na jugu Banata prepodne malo jači jugoistočnjak, a uveče na severu i zapadu moguće je kratka kiša, ali nas na jugu Srbije kažu neće kiša pokvasiti. Za vikend blago zahlađenje, a od sledeće sedmice biće dosta hladnije s kišom. Dakle, danas i sutra bih rekli da su onako zlatni dani ovog leta, tako da bi trebalo da ga iskoristimo.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Sama završnica grupne faze za naše odbekaše Srbije od 16 igra protiv Belgije u Tampereu. Ja mislim da ovo nije samo meč za plasman, ovo je derbi koji odlučuje koji će biti na drugom mjestu grupe i ko nas čeka u osmini finala. Možda nam u ovoj nokaut fazi sljedećoj etapi postanu rivali ili Grčka ili Češka, izgubimo li dolaze teži protivnici. E sad, naši momci su ovog evropskog prvenstva dokazali da se znaju da se vraćaju, dva puta su preokrenuli rezultat iz 0-2, najprije protiv Holandije, protiv Danske. Recept je jasan, nije do rivala već do sopstvenog stava na terenu. Još jedan detalj koji daje dodatnu težinu na ovom turniru, to je da prvak Evrope ide direktno na olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Šta nama preostaje nego samo da bodrimo naše momke.
0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
0: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
5: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Smarketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Senkor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Hit.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi

0: muzikám.
1: Hit FM Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju. Sponzor tačnog vremena Hit FM Radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 12.2. Napomenuli smo da vozači prosto paze kako se kreću između Rume i Inđije. Počela je treća faza radova kod petlje Ruma centar i traje do 23. septembra. Saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide na izmeničnu za propuštanje, tako da treba računati na gužve, posebno u špicu. A 23. septembra planirana je i četvrta faza. Tada se menja smer, pa će na izmenično propuštanje biti iz Inđije prema Rumi sve do 30. septembra, kad bi radovi trebalo da se završe. Gde god krenuli, gde god putovali, ljudi, srećan put.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Fertility Aid. Lepa inicijativa dolazi iz Novog Sada za svetski dan bez automobila 22. septembra. NS Bike System bit će besplatan za sve korisnike. Parking servis poziva Novosađane da taj dan ostave auto kod kuće i uzmu bicikl da bude manje gužvi, manje buke, čisti vazduh. Ideja je jednostavna. Makar eto jedan dan da vidimo kako grad diše bez automobila. 22. septembra inače je svetski dan bez automobila, pa ako imate tu NS Bike karticu, taj datum stavite u kalendar, vožnja gratis.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Koliko košta majstor ovih dana? Pitanje koje svi postavljamo, a retko ko zna odgovor pre nego što majstor dođe i sam kaže, vodoinstalater, pa eto, samo za odgušenje oko 15.000 dinara, zavisno od toga šta je začepljeno. Servis bojlera ide do 8, električna struka, zamena osigurača od 5.000 pa naviše, utičnica od nekih 500 do 1.500 dinara. Evo, inače, bravar za zamenu cilindra sa ugradnjom i ključevima od 3.000 za standardni cilindar, za sigurnost na vrata znatno više. I sad, jedan praktičan savjet koji se retko čuje, kažu pre nego što majstor počne sa radom, tražite naravno da potvrdi cenu, jer razlika između onog što su rekli telefonom i onoga što piše na računu zna da bude iznenađenje. Tako da, dobro proveravajte vi to sa vašim majstorima.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na iPhone.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas sunčano vedro i toplo, vratili smo se ovim višim temperaturama. Maksimalna dnevna za danas od 27 pa do 32 stepena, ali spominju meteorolozi da je krajem dana moguća neka prolazna kratkotrajna kiša.
4: Hej Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
8: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Pa si mu dao da proba.
10: Odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
14: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije tako i za armije drugih zemalja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Apoteke Beograd dobile su sredstva za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije i dalje su na minimumu. Rezervi ima samo za jedan dan, a potrebne su sve krvne grupe. Institut poziva sve koji mogu da daju krv. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu biće selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C. Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu na oblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, temperatura do 32 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
5: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
11: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
13: 2 minuta do 2. Vi slušate Hit FM. Dobar dan. U nastavku Tropico Band, Džemna Lončarević i Sinovi Tame.

2:08. I kada hodaš, tako da lagano smo krenuli i danas, pošto je četvrtak, lagano ćemo i nastaviti, onako sa minimalno napora, jer gde je četvrtak, tu je i petak i vikend, pa se valja i spremiti za sve što planiramo. Sve što imamo danas ćemo lakše proći, naravno, uz najveće hitove za celu Srbiju. Prvi u nastavku, odnosno ovo što već čujete, jeste Željko Samardžić i savršena balada, kaže Ako odeš, a vama Lola danas pravi društvo sve do 6. Dobrodošli na hit i sad definitivno malo više pojačite.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas sunčano i toplo vreme, temperatura ide od 27 pa do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nema potrebe da idete u Pandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Posjetite jeske.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo.

Marija Šerifović i Nije ljubav to na hitu ovog popodneva. I dalje smo na početku, evo nas 10 minuta do 3, kad kažem na početku mislim na naše druženje u danu na hitu. Lola vam pravi društvo i danas sve do 6, tražim neke preporukice gde možemo da idemo danas i narednih dana, kad nađem naravno javljam, a do tada i uvek tu je muzika, tu su hitovi. Prvi u nastavku sa liste je, kako kažeš, to si u čudu, znaš me lud.

0: Hoče 5 do 3, vi slušate Hit FM, dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je preko 30 stepeni samo u Ćupri i Leskovcu, kod vas je po 31, u ostalim mestima je ovih 29-30 stepeni, a danas sunčano i toplo vreme.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na HIP kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Stižu

U 3.10 na Hit FM-u, 17. septembar i danas naši odbojkaši imaju apsolutno jasan cilj, naravno pobedu, i ona bi donela drugo mesto u grupi u nokaut fazi evropskog prvenstva. E, do sada im je put onako na prvenstvu bio prilično dinamičan. Počeli su pobedom protiv Estonije sa 3-1, zatim poraz od domaćina Finske, a onda u dramatičnom meču su naši Orlovi bili bolji od Holandije i onda još dramatičniji je bilo juče protiv Danske, gde su naši odbojkaši ponovo posle dva izgubljena seta preokrenuli i pobedili. Danas je ispit protiv Belgije od 4, pa onda i mi nastavljamo sa ozbiljnim navijanjem. Šaljemo im svu moguću pozitivnu energiju, naravno, za pobedu. A i mi onda nastavljamo u dobrom raspoloženju, slušamo Čolu i Ružice, Ružo, Ruška.

0: Svoj na svom. Tehnomanija, oprema, tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi Beko inverter klimu i za samo 1 dinar ventilator. Više na tehnomanija.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
6: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
7: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo 32.999, Candy, veš mašina 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 11.999.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I takođe je tu i belosvetski vašar humora i satire. Imaju konkurs za najbolje satirične priče i karikature, a glavni dan vašara u Šapcu je sada 21. septembra. Tu ne moram da dužim mnogo, ako ste samo jedan snimak sa društvenih mreža videli sa šabačkog vašara i jasno vam je koliko je tamo odlična atmosfera, provod, gomila raznih onih vožnji u Luna Parku, hrana, džidžabidža sa tezgica, idealno, pa se ovih dana sigurno vidimo u Šapcu. A sada nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Slušamo Baby Doll i Mustafu.

0: pegament.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: За добар почетак ти бираш услове. Зашто да се прилагођаваш понуди кад твоја игра има собствена правила? Бонус имају сви. Код нас га бираш ти. Balkanbet, пун погодак.
4: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година.
5: Глас који регион обожава и хитови који трају деценијама. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: Dva minuta do četiri.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Nešto razmišljam, sigurno ste i vi primetili kako je danas sve više ovih električnih automobila, pa kako se pune, koje su prednosti i onda je tu pitanje kako ih osigurati. E sad, o tome se dosta pričalo na događaju F-Days 2026 u Novom Sadu, gde baš Dunav osiguranje predstavlja rešenje za vlasnike električnih vozila. Ono što je zanimljivo, prema podacima Privredne komore Srbije, električnih automobila među novim vozilima ima za posto više u odnosu na prošlu godinu, a koliko se cijelo ovo tržište razvija, vidi se i po samom događaju, gde je bilo više od 50 izloženih vozila i čak više od 30 modela za testiranje. Tako da definitivno ovi električni automobili nam postaju onako sve bliži, a to su stvari koje ih prate, od vožnje, održavanja do samog osiguranja. E baš Dunav osiguranje ima odličnu ponudu. Za više informacija pozovite kontakt centar na broj telefona 0800 386 286.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
2: Njima top. Vama vrh. Njima prejako. Vama ekstra. Njima kida. Vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Posjeti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra isto uglavnom sunčano i toplo vreme. Temperatura će biti od 28 pa do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 minuta do 5 i našla sam neku super događanciju za sve vas koji ste u Beogradu ovog vikenda. Savski park 19. i 20. septembar biće naravno u znaku najmlađih. Biće održan dečiji sajam, svašta nešto su spremili, tamo lepo dovedete klince da istroše sav višak energije tu i onda posle sve bude kako treba. I super stvar jeste da je ulaz besplatan. A sada se vraćamo na našu sjajnu hit listu. Slušamo najveće hitove za celu Srbiju i Bebek ovde kaže oprosti mi što te volim. A ja vam kažem dobar dan i dobro nam došli na Hit FM.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da!
10: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
11: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
12: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.

0: kupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: first friend.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Sergej kaže, pusti probleme, sve dileme. Mi se družimo i dalje u danu na hitu. Naravno, slušamo najveće hitove, a između njih pročitamo i neki naslov i kaže jedan od Festival sira i kačkavalja u subotu u Pirotu. Ali pored toga biće, onako moćemo da kupimo razne neke suvenirčiće, biće i sukića za odrasle, muzika, znači apsolutno sve što nam treba za provod. Ulaz je otvoren od 10 ujutru i besplatan je. A sad Balašević i Oliver.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
6: Bekament.
7: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I za sutra uveče meteorolozi pominju kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, ali dobro, o tome ćemo pričati sutra, kao što rekoh, predveče uveče, a sada ćemo se fokusirati i zapamtiti da će sutra biti sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
3: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Slave moj na hitu ovog četvrtka. Napolju i dalje sunčano, odlično je vreme. Ako ste negde krenuli, lepo se provedite. A ako i vama počinje smena na poslu, niste jedini, srećan vam rad, jer od 6 počinje i večer na hitu i druženje nastavljate sa Bucalom. A do tad nastavljamo naravno sa najvećim hitovima i ovaj put sa idolima.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
9: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 sati, 9 minuta, 48 sekundi, a mi stigo smo i do 17. septembra, što znači da nam je jesen tu pred vratima za jedno otprilike 5-6 dana, ali moramo se složiti da je nekako ovaj mjesec idealan što se vremena tiče. Danju lepo, toplo, sunčano, uveče taman onako zaladni da spavamo sa otvorenim prozorom i da nam bude prava milina. Dobro, stvarno smo dosta pričali o vremenu, mislim da je pravo vreme da počnemo veče na hitu, uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju. Ja sam Bucalo i družimo se sve do 9. A mi započinjemo ove veče sa električnim orgazmom i da si tako jaka.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
0: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

FM-u u 6 sati i 30 minuta. E pa dobro, gledam upravo vremensku prognozu, imam samo super stvari da kažem. Sutra sunce, toplo, malo prolaznih oblaka, na zapadu tek popodne, a na sever uveče moguće neka kišica. Realno ljudi, sve se to zaboravi kad znamo da temperatura ide do 32 stepena. Pa kad pogledamo, bolje da kukamo da je vruće nego da je zima, zar ne? Večeras si tu.

0: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod. Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

U sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

dobrodošli u večer na Hitu. Ako ste se priključili u međuvremenu, pazite ovo sad, šetalište puno nasmejanih ljudi, oko vas bundeve veličine kola, štandovi sa vojvođanskom klopom i sad kad prođete sve to, na kraju vas čeka mamut iz ledenog doba. Da se razumemo odmah, ovo nije neki klip sa videa sa Instagrama, ovo su Dani Ludaje u Kikindi. Manifestacija je počela danas i traje do nedelje, bit će i dobre muzike koliko vidim, ulaz je besplatan, pa možemo reći da vikend izlet za porodicu i društvo je rešeno, a mi idemo na muziku.

0: Osilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Pa je mrak, pa ako neko želi nekoga trenutno da poljubi, neka otpeva Bajaginu pesmu. Dobro, ljudi, izgubiše naši odbojkaši u posljednjoj utakmici grupne faze na evropskom prvenstvu, ali nema padanja odmah da se ogradimo. Bukvalno se videlo da smo htjeli ono da odmorimo za sljedeću utakmicu koja vodi u četvrtfinale i da razvalimo Slovence ili Italijane, jer ćemo igrati protiv njih, sve zavisi ko večeras pobedi. Dobro, ko voli fudbal, tu je Liga Evrope večeras, ko ne voli sport, a tu su hitovi na našoj listi, koji znaju odmah instant da poprave raspoloženje. Ana Nikolić i Nije mi 22 u nastavku.

0: ne za nas.
1: Najveći hitovi.
0: Hit FM.
1: Za celu Srbiju.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Samo na Hit FM radiju.

savršen spoj ubrzanog ritma i romantike na Hit FM-u. E pa dobro ljudi, mrak je pao, sutra nam stiže petak, pa ako smo se ono malo zaljubiška i ne znamo gdje da izvedemo partnera sutra ili za vikend, upravo sam naletao na cool stvar. Beograd od 18. do 20. augusta ulaz je slobodan za festival latinoameričke kulture. To znači da na tih par dana možemo da skoknemo do Južne Amerike, probamo njihovu vrhunsku klopu, slušamo muzikicu, uživamo atmosferu, još ako malo zaplešemo sambo, rumbo, ča-ča-ča. A složit ćemo se, boljeg izlaska nema ni na mapi.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ne veruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: i juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče. Novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara. U jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Sarajevo i El Dinero na Hit FM-u. Bez zadržavanja za automobile na granicama, kamioni čekaju do 4 sata, tako kažu iz Automoto Saveza. Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju 4 sata za izlaz iz Srbije na prelazu Šid, 3 sata na prelazu Sremska Rača i 2 sata na prelazu Batrovci. Što se kola tiče, tu smo lagani, nema nigde gužve, tako da nam ostaje da zajedno sačekamo ovih par sati uz najveći hitove za celu Srbiju. Stiže nam Tako lako.

koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

Lexington Band, pesma Cveće na Hit FM radiju. 8 sati i 9 minuta, sjeli smo u kola malo da se provozamo po glavnom gradu, misleći da su svi po kućama i odmaraju jer je sutra novi radni dan, a mi se vodimo nekom logikom da je četvrtak mala subota, pa da možemo malo da se provedemo. Ja gledam upravo kamere, Branku most je čist, nema gužve, autokomanda, standardna gužva, isključenje za Konjanik i Bulevar, Gazela ima kola, ali se kreće što je odlično, nije kao u 4 popodne. To smo rešili, sad još da rešimo hitove. Jedan ozbiljni.

deo prošlosti na Hit FM-u. Da današnja omladina koristi previše telefon, koristi, ali i mi matori ga čačkamo po ceo dan, moramo priznati. Bilo kako bilo, pojavila se vest da u Evropi hoće da uvedu zabranu društvenih mreža za djecu, pazite ovo sad, od 13 do 15 godina, znači ni dole godinu, ni gore godinu, tačno od 13 do 15. Sad, čemu je fora? Nije to totalna zabrana, ali imaju taj neki nalog preko roditelja i tako mogu da koriste Instagram, TikTok i sve ove društvene mreže na sat vremena dnevno. S jedne strane, stvarno super, imaće više vremena, se druži, uživaju i zabavljaju sa drugarima, a sa druge strane, mi ovako ono malo nerealno deluje, pogotovo što današnje deca su malo pametnija, pa će naći sigurno neku foru da to vreme malo i produže. Svakako, ovo je za sad u priči, pa čekamo da vidimo šta će se stvarno desiti.

i Vlado Georgijev u 8:41. Dobro ljudi, bližimo se 9 sati, pa ajde malo da pojačamo ritam, da se zapleše i raspeva gde god da smo, da li smo kući, na poslu ili na polju ili u kolima. Večer na hitu postaje sve jači i jači, jer nam stiže upravo jedna pesma koja onako ima jednu lepu priču iza sebe. Skoro sam pročitao na internetu da baš ova pesma je, da kažemo, plod ljubavi između ovog pevača koji upravo peva i jednog ženskog tekstopisca. Ona je nastala, eto, dok su oni bili u ljubavi, a zanimljivo je da je baš onako iz 1978. godine i dan danas je hit. Ajmo da čujemo Oliver Mandić i Ljulje me nežno u nastavku.

0: sebi neprijatelj sam. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

0: dobre do kraja.
1: Hit FM.
2: Najveći

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.